0: Греши нас худега.
1: Здраво Марија, милости полна Господ је с тебој, благословљена си међу нами и благословљен је сад Твојега телеса, Исус, ки нај се усмили душу у вицах.
0: Света Марија, Мати Божја, проси за нас грешнике, заједног наши смртни амин.
1: Здраво Марија, милости полна Господ је с тебој, благословљена си међу нами и благословљен је сад Твојега телеса, Исус, ки нај се смили душу у вицах.
0: Света Марија, Мати Божја, проси за нас грешнике, заједног наши смртни амин.
1: Здраво Марија, милости полна Господ је с тебој, благословљена си међу нами и благословљен је сад Твојега телеса, Исус, ки нај се усмили душу вицах.
0: Света Марија, Мати Божја, проси за нас грешнике, заједног наши смртни амин.
1: Здраво Марија, милости полна Господ је с тебој, благословљена си међу нами и благословљен је сад Твојега телеса, Исус, ки нај се усмили душу вицах.
0: Света Марија, Мати Божја, проси за нас грешнике, заједног наши смртни амин.
1: Здраво Марија, милости полна Господ је с тебој, благословљена си међу нами и благословљен је сад Твојега телеса, Исус, ки нај се усмили душу вицах.
0: Света Марија, Мати Божја, проси за нас грешнике, заједног наши смртни амин.
1: Здраво Марија, милости полна Господ је с тебој, благословљена си међу нами и благословљен је сад Твојега телеса, Исус, ки нај се усмили душу вицах.
0: Света Марија, Мати Божја, проси за нас грешнике, заједног наши смртни амин.
1: Здраво Марија, милости полна Господ је с тебој, благословљена си међу нами и благословљен је сад Твојега телеса, Исус, ки нај се усмили душу вицах.
0: Света Марија, Мати Божја, проси за нас грешнике, заједног наши смртни амин.
1: Здраво Марија, милости полна Господ је с тебој, благословљена си међу нами и благословљен је сад Твојега телеса, Исус, ки нај се усмили душу вицах.
0: Света Марија, Мати Божја, проси за нас грешнике, заједног наши смртни амин.
1: Здраво Марија, милости полна Господ је с тебој, благословљена си међу нами и благословљен је сад Твојега телеса, Исус, ки нај се усмили душу вицах.
0: Света Марија, Мати Божја, проси за нас грешнике, заједног наши смртни амин.
1: Здраво Марија, милости полна Господ је с тебој, благословљена си међу нами и благословљен је сад Твојега телеса, Исус, ки нај се усмили душу вицах.
0: Света Марија, Мати Божја, проси за нас грешнике, заједног наши смртни амин.
1: Слава Очито и Сино и Светому Духу.
0: Како је било в зачетку, тако сај и сарај, и векомај. Амин.
1: О Исус, отпусти нам наше грехе,
0: обвари нас пекленского огня, и приведи у небеса все душе, посебно ше тисте, ки су најбол потребне Твојега усмиленја.
1: Господ, дай им вечни мир и покой.
0: И вечна луч нај им свети.
1: Нај почивају у миру.
0: Амин.
1: Марија, помоћ христијанов.
0: Проси за нас.
1: Во имену Очита
0: и Сина и Светога Духа. Амин.